نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا لينا اكتر من بدايه. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا لينا أكثر من